0: FM 越听越爱，玻璃市吉打和冰城 FM 101.3。
1: 哎，切姑哎，来了来了，
2: 切姑来了。
3: 你好，我是舒林。这个星期我们来看看勉励我们奋斗和坚持的 Peribahasa。Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya？如用是椰子树或棕榈树的硬壳，而沙固就是从椰子或棕榈树提取的西米。Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya？字面的翻译是：如果不劈开棕榈树的硬壳，又怎么会获得西米呢？比喻想要成功或获得回报，就必须经过努力，克服困难，不能期待不劳而获。这让我联想到华语的一句俗话：不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？强调只有努力才能够获得成果。
4: Ramai orang ingin menjadi kaya, tetapi tidak mahu bekerja keras. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya?
3: 很多人都想变得富有，但不愿意努力工作。如果不努力，怎么能致富呢？
4: Seorang atlet perlu menjalani latihan yang ketat sebelum menjadi juara. Jika tidak dipecahkan ruyung,Manakan dapat sagunya？
3: 运动员必须经历严格的训练才能成为冠军，没有努力哪来的胜利呢？
4: Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya？